0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Prošlo je 5, dobar dan.

0: Bombak i Sofijan pa Mart Senekal. Desne narode, kako ste?
1: Hvala, Bačo, ja upravo koja pitam 3 minuta pre uključenja. Bačo, kako se ovo iskovara?
0: I ja uletela, sada se radi.
1: Hvala.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 16 sati. 18 tačnije. Ali ono što je još tačnije jeste da u nastavku stiže nam jedan hit uz koji ne možemo a da ne zađuskamo. Naravno, tu su nam Another i 54 Ultra. Talk to you.